benzetul cu bărjul negre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e...
2: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
2: In imamo radi.
4: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav.